0: le labo te zam he. Tuen te ra, kongi chenga chongzui nangi genze zayn ne, tadong simze kandashik sochok ba, galup shui he. Jo beme, tse sabaji jie ule sigi. Tando karilu na yagu yu na?
1: Tando wang la kwa da, sala lo ma yo she. Yine sala lo ma di tante tu zide gumbu yo she. Tengu yi na, wang la kwa ba kwa shu je, ne num do zi shi lu. Ca da, su ben lu je. Dine, chu di kwe su na, ane wang la kwa lu je, zue bi na chwa xin bu che u re.
0: Wang la kwa chang zai zui na yung ku zi be?
1: Yung ku zi.
0: Kare su zi.
1: Tang bo, zhebu shi duk gu re.
0: Zhebu shi duk gu zi.
1: Da zi. Dine, su ben gambo do zi lu. Kesi, su ben gambo di mei bi yi na, ane, su lu ngon bu da, zhe zi sui ne cha re. Solo ngomu di zangma shi chukuri.
0: Zhadong ki chweku dionba yu, zhasi cilin ki logo yangji. Kong ki wang la gua cui wara qi. Gunka ra wang la gua minbi gan yinbi. Medo ki saja kangsa ra wang la gua tong yu shi. Wang la gua ni Gabi rixi yinba tang, loma kyuze rengxin ki larki zawa dianbi ziri gengwe xixi. Tere kuwa mawa tang, chua xinbu yu. Saga nangi changze wangloa kwa jibadya wa samchu, nga sumxi jira chu. Tengwe nga zui di zuibam yame na ngwe jisa xixi. Degi mi du. Degi du. Mo sisi ki jebu ti, kabe shik dara ye ge zire dagwa tang, shimdo kabo shi yu. Kansa ra zai ji, zhasi cilin la, piu ka thakbe, wang la kwa kashi shi ra yu. Wang la kwa piu kongi tadong, yu dige kechwe dianbe shingdo li mun, chenpo kashi shi to ne, saga nang kerdi chang zai sogo pechwe chego nyam.